0: Jibari bari ba bekama.
1: Wa.
0: Bekama.
1: Wa.
0: Ferengañoso abasi.
1: Ya yo.
0: Ferengañoso abasi.
1: Ya yo.
0: Elendio. Efika buton. Kurukoro. Okoyenjene bakwa. Itiafondo.